0: pojačaj radio.
1: Ljubav, reskiram zbog nje, sve što imam u životu.
0: Pojačaj radio. Pojačaj radio.
2: Do posljednjeg dana, do večnosti same, ići ću sa tobom, rame uz rame.
0: Pim radio, 97,4 MHz.

0: dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Strugari Radanović, potrebne žene za rad u pogonu peletare. Informacije na 064 512 6294.

0: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Strugari Radanović, potrebne žene za rad u pogonu peletare. Informacije na 064 512 6294.

0: slijedi bioprognoza. Saznajte kako će vremenske prilike utjecati na vaše zdravlje.
1: Vremenske prilike imaće nepovoljan utjecaj na većinu hronično obolelih osoba, naročito na osobe sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija najviše će biti izraženi glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i promjenljivo raspoloženje. Učesnicima u saobraćaju se savjetuje pojačana pažnja.
2: Sponzor bioprognoze Hedera Vita.
3: Ako nemaš vremena da se sunčaš, a želiš da dobiješ preplanu liten dok si u pokretu, Orahova Čabuter će ti pomoći da brže pocrniš.
4: Orahova Čabuter proizvode sada možete poručiti na 20% popusta na sajtu Hedera Vita RS.

Dragici Radanović iz Čokešine srećan 50. rođendan i da je sreća kroz život prati žele majka Milica, sestra Slavica, sestrić Bojan, sestričine Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

Dragici Radanović iz Čokešine srećan 50. rođendan i da je sreća kroz život prati žele majka Milica, sestra Slavica, sestrić Bojan, sestričine Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Dragici Radanović iz Čokešine, srećan 50. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele majka Milica, sestra Slavica, sestrić Bojan, sestričine Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

Dragici Radanović iz Čokešine srećan 50. rođendan i da je sreća kroz život prati žele majka Milica, sestra Slavica, sestrić Bojan, sestričine Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

Dragici Radanović iz Čokešine srećen 50. rođendan i da je sreća kroz život prati žele majka Milica, sestra Slavica, sestrić Bojan, sestričine Tamara i Bojana sa mužem.

Dragici Radanović iz Čokešine srećan 50. rođendan i da je sreća kroz život prati žele majka Milica, sestra Slavica, sestrić Bojan, sestričine Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

Dragici Radanović iz Čokešine srećen 50. rođendan i da je sreća kroz život prati žele majka Milica, sestra Slavica, sestrić Bojan, sestričine Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

Dragici Radanović iz Čokešine srećan 50. rođendan i da je sreća kroz život prati žele majka Milica, sestra Slavica, sestrić Bojan, sestričine Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

Dragici Radanović iz Čokešine srećen 50. rođendan i da je sreća kroz život prati žele majka Milica, sestra Slavica, sestrić Bojan, sestričine Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Dragici Radanović iz Čokešine srećan 50. rođendan i da je sreća kroz život prati žele majka Milica, sestra Slavica, sestrić Bojan, sestričine Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

Dragici Radanović iz Čokešine srećan 50. rođendan i da je sreća kroz život prati žele majka Milica, sestra Slavica, sestrić Bojan, sestričine Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

Dragici Radanović iz Čokešine srećan 50. rođendan i da je sreća kroz život prati žele majka Milica, sestra Slavica, sestrić Bojan, sestričine Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

Dragici Radanović iz Čokešine srećan 50. rođendan i da je sreća kroz život prati žele majka Milica, sestra Slavica, sestrić Bojan, sestričine Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

Dragici Radanović iz Čokešine srećan 50. rođendan i da je sreća kroz život prati žele majka Milica, sestra Slavica, sestrić Bojan, sestričine Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

0: Čestitamo.
1: Dragici Radanović iz Čokešine, srećan 50. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele majka Milica, sestra Slavica, sestrić Bojan, sestričine Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

Dragici Radanović iz Čokešine srećan 50. rođendan i da je sreća kroz život prati žele majka Milica, sestra Slavica, sestrić Bojan, sestričine Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

Dragici Radanović iz Čokešine srećen 50. rođendan i da je sreća kroz život prati žele majka Milica, sestra Slavica, sestrić Bojan, sestričine Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

Dragici Radanović iz Čokešine srećan 50. rođendan i da je sreća kroz život prati žele majka Milica, sestra Slavica, sestrić Bojan, sestričine Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Dragici Radanović iz Čokešine, srećan 50. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele majka Milica, sestra Slavica, sestrić Bojan, sestričine Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

Dragici Radanović iz Čokešine srećan 50. rođendan i da je sreća kroz život prati žele majka Milica, sestra Slavica, sestrić Bojan, sestričine Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

Dragici Radanović iz Čokešine srećan 50. rođendan i da je sreća kroz život prati žele majka Milica, sestra Slavica, sestrić Bojan, sestričine Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

Dragici Radanović iz Čokešine srećen 50. rođendan i da je sreća kroz život prati žele majka Milica, sestra Slavica, sestrić Bojan, sestričine Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

Dragici Radanović iz Čokešine srećen 50. rođendan i da je sreća kroz život prati žele majka Milica, sestra Slavica, sestrić Bojan, sestričine Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

0: Čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Dragici Radanović iz Čokešine, srećan 50. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele majka Milica, sestra Slavica, sestrić Bojan, sestričine Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

Dragici Radanović iz Čokešine srećan 50. rođendan i da je sreća kroz život prati žele majka Milica, sestra Slavica, sestrić Bojan, sestričine Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

Dragici Radanović iz Čokešine srećan 50. rođendan i da je sreća kroz život prati žele majka Milica, sestra Slavica, sestrić Bojan, sestričine Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

Dragici Radanović iz Čokešine srećan 50. rođendan i da je sreća kroz život prati žele majka Milica, sestra Slavica, sestrić Bojan, sestričine Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

Dragici Radanović iz Čokešine srećen 50. rođendan i da je sreća kroz život prati žele majka Milica, sestra Slavica, sestrić Bojan, sestričine Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

Dragici Radanović iz Čokešine srećen 50. rođendan i da je sreća kroz život prati žele majka Milica, sestra Slavica, sestrić Bojan, sestričine Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

Dragici Radanović iz Čokešine srećen 50. rođendan i da je sreća kroz život prati žele majka Milica, sestra Slavica, sestrić Bojan, sestričine Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

Dragici Radanović iz Čokešine srećan 50. rođendan i da je sreća kroz život prati žele majka Milica, sestra Slavica, sestrić Bojan, sestričine Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

Dragici Radanović iz Čokešine srećan 50. rođendan i da je sreća kroz život prati žele majka Milica, sestra Slavica, sestrić Bojan, sestričine Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

Dragici Radanović iz Čokešine srećen 50. rođendan i da je sreća kroz život prati žele majka Milica, sestra Slavica, sestrić Bojan, sestričine Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

Dragici Radanović iz Čokešine srećen 50. rođendan i da je sreća kroz život prati žele majka Milica, sestra Slavica, sestrić Bojan, sestričine Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

Dragici Radanović iz Čokešine srećan 50. rođendan i da je sreća kroz život prati žele majka Milica, sestra Slavica, sestrić Bojan, sestričine Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

Dragici Radanović iz Čokešine srećen 50. rođendan i da je sreća kroz život prati žele majka Milica, sestra Slavica, sestrić Bojan, sestričine Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

Dragici Radanović iz Čokešine srećen 50. rođendan i da je sreća kroz život prati žele majka Milica, sestra Slavica, sestrić Bojan, sestričine Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

Dragici Radanović iz Čokešine srećen 50. rođendan i da je sreća kroz život prati žele majka Milica, sestra Slavica, sestrić Bojan, sestričine Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

Dragici Radanović iz Čokešine srećan 50. rođendan i da je sreća kroz život prati žele majka Milica, sestra Slavica, sestrić Bojan, sestričine Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.